0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: W paśmie FM w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Kłaniamy się Państwu nisko. Na zegarach 22, czas najwyższy na wiadomości wieczorne. Zaczynamy. Do 15 października Mateusz Morawiecki planuje założyć partię polityczną. Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrzy kary dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Sportowo poniedziałek pod znakiem wyjazdowej wygranej Odry Opole. Z chrobrem Głogów.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: A rozpoczynamy od Małopolski. Kardynał Stanisław Dziwisz przez ponad godzinę zeznawał w krakowskim sądzie w procesie wytoczonym archidiecezji przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik jako 12-letni ministrant był wykorzystywany seksualnie przez księdza. Według niego były metropolita wiedział o przestępstwach podległego mu duchownego i nie podjął wystarczających działań. Informacje w tej sprawie zebrał Paweł Powisa.
2: Kardynał zapewniał, że nie miał żadnych osobistych ani przyjacielskich kontaktów z księdzem Janem W., który molestował ministranta. Janusz Szymik twierdzi, że duchowny dobrze znał księdza Jana W. W latach 80. miał spędzać z nim wakacje.
3: Nie oczekuję sprawiedliwego wyroku i te zeznania kardynała Dziwisza tutaj są w dużej mierze wymijające i w części też niezgodne z prawem.
2: Janusz Szymik wygrał już jeden proces wytoczony diecezji bielsko-żywieckiej za tuszowanie sprawy księdza Jana W. Sąd przyznał mu 400 tysięcy złotych odszkodowania.
1: Do 15 października Mateusz Morawiecki planuje założenie partii politycznej, co zapowiedział właśnie w rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTube. Tego samego dnia ma również odbyć się konwencja Rozwoju Plus. Jak na razie wszyscy członkowie stowarzyszenia są formalnie w Prawie i Sprawiedliwości. Ich sprawami zajmuje się rzecznik dyscyplinarny ugrupowania.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Spore zmiany w karach dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego oszukuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara tłumaczy, że celem zmian w kodeksie jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
4: Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
1: A zmiany w kodeksie karnym obejmą wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi, nie tylko samochodami, ale także motocykliści.
0: Tak grały opolskie drużyny.
1: Cenna wyjazdowa wygrana Odry Opole z chrobrym w Głogowie, o czym z redakcji sportowej Kuba Biela.
5: Zespół Łukasza Tomczyka wygrał w Głogowie 1-0 po bramce Maksymiliana Pingota, zdobyta już w 9 minucie spotkania. Opolanie przez większość meczu kontrolowali wydarzenia na boisku, imponując wysokim pressingiem, organizacją gry i dużą intensywnością. W kolejnym meczu Odra Opole ponownie zagra na wyjeździe, a przeciwnikiem niebiesko-czerwonych będzie Puszcza Niepołomice. To spotkanie w sobotę 8 sierpnia.
1: W błyskawicznym tempie rozeszły się w internecie wejściówki na wrześniowy koncert Padre Guilherme na Itaka Arenie w Opolu. Kolejne wejściówki mają być dostępne jutro we wszystkich parafiach w Opolu, ale bilety cegiełki mają też trafić m.in. do Kędzierzyna Koźla, Nysy, Kluczborka, Olesna i Niemodlina. Koncert Padre Guilherme odbędzie się, przypomnijmy, 4 września na stadionie Itaka Arena w Opolu.
0: Światowe agencje informują.
1: Zagorzały krytyk Putina Boris Nadjeżdin poinformował, że uciekł z Rosji. Jeden z niewielu rosyjskich opozycjonistów, którzy pozostawali w ojczyźnie, otwarcie krytykowali inwazję na Ukrainę. Od dawna obawiał się represji. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że może na wiele lat trafić do łagru. Organizatorzy rozgrywek piłkarskiej Major Soccer League ogłosili, że graczem tygodnia został napastnik Chicago Fire Robert Lewandowski. Kapitan biało-czerwonych zdobył w sobotę, przypomnijmy, 2 gole w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC. Były to 2 pierwsze trafienia nowego gracza strażaków w MLS.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 22.
0: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю в студії. Для вас працює Олександра Піаста. Інформаційний підсумок дня до вашої уваги. Президент України змінив керівництво Ради національної безпеки і оборони та Служби зовнішньої розвідки. Рустема Умєрова звільнили з посади секретаря РНБО і призначили головою Служби зовнішньої розвідки України. Новим секретарем РНБО став колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За словами Володимира Зеленського, його досвід має посилити внутрішню стійкість держави, зокрема координацію між оборонними і безпековими структурами, протидію російським кібератакам та боротьбу зі злочинними мережами. І про російські атаки по українських регіонах. Лише за минулий тиждень під ударами окупантів були 16 областей. Росія випустила близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, повідомив Володимир Зеленський. Сьогодні внаслідок удару по Броварах загинула людина, ще шестеро отримали поранення. Під Кривим Рогом через російський удар по АЗС загинули троє людей. Серед них рятувальник і його 8-річний син. Ще шестеро осіб постраждали. У Кожухові Любузького воєводства цими вихідними стався напад на трьох громадян України. Усі вони отримали забої і травми. Попередньо мотивом нападу могло бути походження потерпілих. За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, обставини події та можливі мотиви нападу наразі встановлюють польські правоохоронці. Консульство повідомило, що перебуває на зв'язку з потерпілими та готове надати їм необхідну консульську допомогу. Українська дипломатична установа засудила будь-які прояви ненависті, насильства та агресії. Також громадян України у Польщі закликали зберігати спокій, не піддаватися на можливі провокації та повідомляти поліцію і консульство про будь-які протиправні дії. 26 українських дітей і підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій минулого тижня. Операцію провела команда Save Ukraine за підтримки партнерів у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Серед врятованих діти, які пережили обстріли, погрози, переслідування та тиск з боку окупаційної влади. Зараз вони проходять реабілітацію та отримують психологічну допомогу. Підтримку з документами і прихисток. І до локальних новин. Ключборське водосховище в Ліготі Гурній залишається закритим для купання. Санітарна служба виявила там цвітіння синьо-зелених водоростей, а також перевищення норми бактерій, кишкової палички та ентерококів. Водночас ситуація на Низькому озері покращилася. У зоні відпочинку «Аквамарина» вода знову придатна для купання. Загалом на 12 інших опольських пляжах обмежень немає. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Слухайте нас вже завтра. На все добре.
0: Погода.
1: Ночі в регіоні опольським захмурення мале і умерковане, локальні можливе слабе прилітні опади дощу. Все то при температурі мінімальній від 18 до 20 ступені, вітре слабим з керунків змінних. Ве вторник захмурення мале, в годинах południowych від заходу зросне до дужого. Без опадів, однак, температури максимальні дуже високі, від 33 до 35 ступені. Вітер буде слабий змінний. Ще споглядаємо на температури. В Ополу маємо актуальне 27 ступені.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.